0: 本编辑时间，欢迎您收看，我是贾晓峰。根据《21世纪经济报道》，随着内地加强规管民营银行与互联网平台合作借贷之后，近期多家民营银行更新合作呢白名单啊，合计剔除超过了100家助贷机构，甚至连爱奇艺、饿了么、杜小满等头部流量平台也在清退之列。这场大撤退的背后是24%综合融资成本红线带来的算账难题。业内人士指出，民营银行自身负债成本偏高，在24%的高压线之下，扣除高额的流量分润与坏账计提之后，传统的助贷模式已经难以实现正向的收益，甚至出现越做越亏的现象。分析指出，监管收回风控等核心权限也倒逼银行摆脱外部依赖。当前民营银行正在遭受资产与负债两端的双向挤压，一方面信贷规模被迫收缩，另一方面银行纷纷下架高息存款产品以压降成本，导致净息差显著下滑。分析认为，头部机构可以依靠金融资产投资对冲息差的收窄，尾部银行则只能压缩经营成本，部分资本薄弱机构还可能会引入国资股东来提升信用的资质，降低揽储的成本。换个焦点，看到以色列总理内塔尼亚胡28号上午访问美国白宫，与美国总统特朗普会晤。内塔尼亚胡当天透过社交媒体发布视频声明称，他与特朗普进行了极为出色的会晤，并且透露双方仍然秉持反对伊朗拥有核武器的共同立场。
1: עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית ידידנו דונלד טראמפ, היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל.
2: 特朗普与内塔尼亚胡再次重申，绝不能允许伊朗拥有核武器，无论是通过达成协议还是在没有协议的情况下。双方还讨论了美以战略伙伴关系以及中东地区面临的新机遇，包括进一步扩大亚伯拉罕协议。这次会晤也是美国和以色列对伊朗发动战争以来，特朗普与内塔尼亚胡的首次会面。以色列希望阻止伊朗恢复核计划、弹道导弹以及无人机能力，特朗普则更关注恢复霍尔木兹海峡航运安全，保护美国驻中东部队及盟友，避免美国再次陷入长期战争。虽然特朗普与内塔尼亚胡都坚持阻止伊朗拥有核武器，但双方在未来军事行动的规模、时机以及最终目标上始终存在一定分歧，而以色列将于今年10月底举行大选，美国则将于11月初举行中期选举。分析认为，随着伊朗战争持续，特朗普面临越来越大的政